0: den son meldde båt.
1: Der var nogen år, han ikke tog med.
0: Der ligger muhtin sani, mig son i valde melde.
1: På alle dine veier, læste vi.
0: Båt og gæn og i alde.
1: Nej, det tog han ikke med.
0: Da han i valde han gav son melde.
1: Han tar med det som passer han.
0: Som valde meldes, da mig sutne heve låkat.
1: Ja, nå må vi spørre hverandre.
0: Ja, det førte mig gjerne, hvor det kom i dagsamhet.
1: Det er vel ikke slik vi bruker Guds ord?
0: I sykkel at han lakker at må mig gjøre her himmelsene.
1: For sånn går det an å bruke det.
0: Han lakker ikke alle sakta at det gjøre her himmelsene.
1: Og det er mange som bruker det slik også i våre dager.
0: Ja, det er alle åndelig at gjøre her himmelsene gjorde det han lakker.
1: Og da kan vi få Guds ord til å støtte våre tanker.
0: Ja, det er sakta i himmelsene i nordeste min gjorde det.
1: Og støtte våre meninger.
0: Ja, nanne min mener.
1: Og det som er enda mer alvorlig.
0: Ja, men jeg aner på det hele, det hele.
1: Vi kan få Guds ord til å være med og støtte våre lyster.
0: Det var ikke himmelsene melde at det var nanne min melaleie og min haløy.
1: Ja, også våre syndige lyster.
0: Jeg måtte minke sutt og haløy.
1: Men Jesus vet vi han var kommet for å gjøre sin himmelske fars vilje.
0: Måte mig det, det har til Jesus som i båten damme i ilme at det dager så anmelde kjært i dato.
1: Og det betyder å vandre på hans veier.
0: Ja, da må jeg si da at det var ikke litt sov gjen og gjaldt.
1: Han ville ha gått utenom Guds vilje.
0: Sånn lukte mannen ippmel dato olgobelle.
1: Om han her hadde forsøkt å omdanne sten til brød.
0: Jo, sånn der stod ikke vi dagen leipi, nei, gedgi leipi.
1: Eller om han hadde tatt imot verdens kongerik og av Satan.
0: Jo, sånn du ikke valgte meg ild med gående og strik av veste Satanes.
1: Eller om han hadde kastet seg ned fra tempelets tinde.
0: Jo, sånn du ikke tempel alle oss balgste nedkjøst våles.
1: For det var jo der han fikk høre at han skulle gi sine engler befaling om deg.
0: Da er det oppegått som vi er seg gode at at sånn alle gav alt det så enkelt skokt som alle han bidra.
1: Men vi vet, Jesus ble fristet.
0: Med det er at Jesus satte i gertje lovet.
1: Men han lot seg ikke fristet.
0: Mot det sånn i dikten i gertje lovet.
1: Vi leser videre versene 13-15.
0: Vi låker at Golman blå verset, Svita blå verset.
1: På løv og orm skal du trampe, ung løv og slange, skal du trå under fot? Jeg berger ham, for han holder seg til meg. Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg. Jeg er med ham i nød og trengsel. Jeg frir ham ut og gir ham ære.
0: Lekene gjør det ikke laget alle galga don dølmat. Don galga fåles dølmat. Nådre lekene gjør germasi. Da skal munje sånn darvene ja mun aikun su er det beste. Mun aikun dølvo su og ikke bare svorti da skal sånn dode mun nama. Sånn galga mu tjørvo ja mun aikun sutne vaste det mun len suina her det siste. Mun aikun du beste ja dølvo su gutnei.
1: For han henger fast med meg, leste vi.
0: Den er sånn, han kan gitte moslået med middags.
1: Og for han kjenner mitt navn.
0: Den er sånn, da det er mor navn.
1: Derfor vil jeg utfri ham.
0: Den er god mor, og hos beste så.
1: Vi leser det siste verset i denne salmen.
0: Vi lukker til mange mors verset i denne salmen.
1: Jeg metter ham i mange dager, og la ham se min frelse.
0: Gokes elim. Jeg går mun så galt ikke, diktig så egnet mot beste jomen.
1: Jeg er lykkelig den som får skue Herrens frelse.
0: Jeg liker løste dag og det beste vegne Herre beste jomen.
1: Enten livet blir langt eller kort.
0: Sjøterst den ellen gukke deg og brenne hørs.
1: I Guds øyne betyr ikke det mye.
0: Ipp vil kjale meg og stå hjemme av seg at Olo.
1: Men vi sier det enda en gang.
0: Mot min hjelke vil jeg åkte.
1: Lykkelig den som får se Herrens frelse.
0: Likolo stakot besa vegne, herre beste jomi.
1: Og få ta imot den.
0: Ja, beste valdit den.
1: Måtte Herren hjelpe oss til det.
0: Var det Herren altså verke hos min.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åttes.
1: Lev vel.
0: Eller